Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fiman hadait wa amfina fiman amfait wa tawallana fiman tawallait barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salli Allahumma ala sayyirina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.